dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak dak